0: 10 sladoledov u vrsti.
1: Mamo, vanilija, čokolada, jagoda, bodrani bo, bubble gum, zelena jabuka. Kaj boš?
2: A jaz bom